Odini wa suru, odini wa zasiasi, odini wa pumu, odini wa bebi, anaini patanwo.

Misrawo, si da. Misi, madi ya ni na mu. Ewradi ya hiya. Masrae. Ya Misrawo, aje si da. Ya Kristo sima, ya. Oh, da. Yasrawo.